0: قدم هر ديها قد فانسا سيمينك مينو ديها كما غرس ديوه هيفه مكا ديكال كومين كوريا مكين دا ايهون ترين جي هوبون همي شوغا بابي ري وان بينو وافر ايتاك فرصة ترناني كار جهان دينا نور كوروين نور كورا واني بي اس ام اي دي اف ام 91 غولا ليف اترو بابي ريكا انا يا مي واهك دا كالاني انا انا كينا حالو
1: رانغ ارام بون
0: برابر هم كون غمي گتي اولين then kom azla vis rashi pehan karne ga ho oh moni azla sa tayar no koren moni rashi pehani ema kora ko lahen nu ammo ko mi baddal va dost to hala bala iru
1: ah
0: vedane ah ehan ka dam ah mi mosu manganna badal tan ehunnani do
1: ah
0: ರಂಗಳ ವಾಗೆ ತಿನ್ನಿದಾಲೆ ನಿಧಾಲ ಸಾಳಿ ದೋಹೆಮ್ಮಿ ಅವ ನಿಧಾ ಕಹಲ ದೋಹೆ
1: ದೋಹೆನ್
0: ರೇಗನ ನಿಂತ ಬದಲ್ ತಕ್ಕ ಅಣ್ಣು ಯಾರು
1: ನಿಧಿ
0: ಓಕೆ ಮಿಹುಂಬುಣೆ
1: ಇನ್ನೂ
0: ಹಾಸಕೊಲ್ಲಾನು ಹಾಸಕೊಲ್ಲಾನು ವರ ಹಾಸಕೊ ಮಾಹಿ ಆಸೆ ಕುದ್ದ ಸತ್ತೆ ಅಡುವ ಹಾಯಮ್ಮ ತೆಲಮ್ಮ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಹಿಂಗೆ ಲವ ಜಾಲ್ದೇನ ಬಾಕಿ ವಲಾನು ಓಕೆ